0: CFM Bemoreal 1180 AM sau www.cfmbradio.com sau www.oraromanesca.sa. În fiecare sâmbătă seara, între 19 și 20, o emisiune cu, despre și pentru românii din Montreal.
1: Bună seara, dragi ascultători! Adrian Ardelean vă spune bun găsit, bun regăsit la o nouă ediție a emisiunii. Bun găsit în fața aparatului de radio și ordinatoarelor, așa cum spun de fiecare dată, la o nouă ediție a emisiunii Ora Românească, CFMB Radio Morel. Celor care urmăresc emisiunea în format video, live video pe Facebook, le spun și lor bine ne revedem unilateral, așa dumneavoastră mă vedeți pe mine, iar pentru mama același salut de fiecare dată, să rămână mamă dacă ești trează la această oră târzie pentru România, pentru Europa. De altfel, cred că sunt destui români care stau treji la ora asta pentru a vedea sfertul de finală Anglia-Norvegia, un meci extrem de disputat. Era 1-1 acum câteva clipe când am intrat eu în emisie. Erau ultimele minute din prelungirile mici, deci acele minute de prelungire la fiecare repriză pentru pauza de hidratare, pentru eventualele întreruperi de joc la schimbările de jucători sau la, mai știu, un fault mai dur care necesită câteva clipe pentru ca să-și revină jucătorul și așa mai departe, se prelungește fiecare repriză cu câteva minute. De data asta au fost dictate 7 minute de prelungire. E și pauza de hidratare vreo 2-3, deci așa. A fost la mijlocul fiecare reprize, că e foarte cald în Statele Unite. Era deci 1-1. Dacă se termină, acum nu mai pot să mă uit pe rezultat, pe scor, pentru că am intrat deja în emisie. Am foarte mari emoții. Eu sunt fan Anglia, după cum știți. Aștept o victorie din partea Angliei. S-ar putea să urmeze prelungiri dacă se termină la egalitate. Acest 1-1 ar putea rămâne până la sfârșitul celor 5-7 minute de prelungiri. Dacă rămâne, vor urma două reprize de prelungiri de câte 15 minute. Dacă egalul persistă, se trece la loviturile de la 11 metri. Eu, după cum vă spuneam, n-am să le pot vedea, dar sunt extrem de tensionat așa cu ce se întâmplă pe linia asta. Bun, totuși avem de susținut o emisiune de radio. Astăzi avem doi invitați care se află și ei la un campionat în America, dar nu un campionat de fotbal, ci un campionat de pescuit. Nu vreau să fiu rău, că dacă o să spun că este că am ca invitați doi mincinoși, că știți cum sunt pescarii, dacă nu prinde pește, trece pe la alimentară ca să nu vină cu mâna goală acasă și uneori îl mai aduce și cu eticheta, că uită să ia eticheta jos și vede nevastă să că-i lua de la alimentară. Bun, nu, râdem și glumim. Subiectul se pretează și invitații pe care îi vom avea prin telefon știu de glumă. Este vorba de doi români de aici, din Montreal, pe nume Amenofis Teodor Vidam, pentru prieteni Ame. El e de loc de pe la Cluj și Laurențiu Bontea, de loc din Maramureș. A stat o perioadă chiar în Șomcuta Mare, în același sat cu mine, și acum mi-e vecin aici la Montreal. Vecin în sensul de câțiva kilometri între noi, dar la scara Montrealului asta e vecinătate. Și suntem prieteni, ne mai vizităm la cafea, la face niște ceaunuri formidabile. Așa, și mici, și grătare, și toate alea. Acum este, vă spuneam, cei doi români, Ame și Laurențiu Bontea, se află în Statele Unite, unde participă la un concurs de pescuit. Va începe mâine, dacă nu mă înșel. Ei sunt deja acolo ca să se acomodeze, nu cu fus orar, că fus orar e același, să se acomodeze cu atmosfera, să meargă la baltă și să arunce momeala. Vom vorbi despre momeala cu care lucrează ei, cu care pescuiesc ei, pentru că este o momeală mai specială, făcută de ei înșiși. Și vor să treacă și la producția de serie și la vânzare, dacă o să le ajute, nu știu, Dumnezeu sau cine e patronul pescarilor? Care sfânt e patronul? Ilie, că el e cu ploile și cu apele, nu? Sfântul Ilie, probabil că ar fi patronul pescarilor, să le ajute să câștige și concursul ăsta, să știm că am câștigat și noi românii în America ceva, dacă nu campionatul mondial de fotbal, acolo nu ne-am calificat, am avut numai un arbitru și doi jucători din alte țări care s-au calificat, dar care joacă la echipe de club, la două echipe de club din România. Unul la Cluj, Ian Ivan sau așa ceva, nu știu, un bosniac care joacă la Ucluj și un jucător din echipa Capului Verde, mi se pare, care joacă la FCSB. Capul Verde, echipa Capului Verde, frumoasa revelație a turneului, o echipă dintr-o țară care are doar câteva sute de mii de locuitori, micuță țara aia, echipa cu atât mai fără pretenții și totuși a ajuns până în 16-im, unde a ținut piept Argentinei. S-a terminat 3-2 pentru Argentina cu un gol înscris în ultimul minut de către Argentina, altfel era 2-2, se ajungea la, erau deja prelungiri, se ajungea la 11 metri și Capul Verde are un portar extrem de bun, mai știi ce minune s-ar fi putut întâmpla. Râdem, glumim, dar asta a fost. Deci, prezență românești la Campionatul Mondial de Fotbal, doi jucători din Campionatul Românesc, care sunt de altfel selecționați în naționalele țărilor lor, și un arbitru român, István Kovács. Bun, dar să vedem cum stăm de vorba astăzi cu cei doi pescari pe care am să-i sun în următoarele minute, nu înainte de a vă lăsa să urmăriți dumneavoastră o piesă muzicală dedicată pescarilor. Și anume Văru Săndel, îl știți pe Văru Săndel, ăla care cântă muzică populară, umoristică, așa, din Ardeal. Văru Săndel cu piesa Pescarul. Iar eu până atunci am să-i sun pe cei doi invitați și am să mai fac un gest, și anume să dau distribuirea emisiunii pe câteva site-uri, că n-am apucat. Apropo, să-mi spuneți dacă se vede, se aude bine, conform probelor mele ar trebui să, dar nu mă supăr dacă îmi confirmați. Văru Săndel, Pescarul.

Așa, deci a fost Văru Săndel din Ardeal cu piesa Pescarul. Apropo, din Ardeal mai e cineva... Am trei vești bune să vă dau. Aia pentru mine, aia care mă bucură pe mine cel mai mult, o las la urmă. Dar prima veste bună este că mai avem un ascultător de la Cluj, pe domnul Aurel Tămaș, care uite că stă treaz la ora asta și îi fac o bucurie. Am în playlist și cea mai nouă piesă pe care a lansat-o domnul Aurel Tămaș, și anume Din nou la mare. Că e vreme, poate vă vine poftă să mergeți la mare, că e iulie, e vreme de mers la mare. A doua veste bună, se află pe fir cei doi invitați ai mei, Ame Teodor Vidan și Laurențiu Bontea, îs la hotel în Statele Unite și așteaptă pe fir să intre în legătură, dar nu pot să le dau legătura până nu vă spun și bucuria, marea mea bucurie. Numai ce au început prelungirile și Anglia a înscris un gol și acum conduce cu 2-1. Din păcate, pentru mine, nu există regula aia golului de aur că se termina aici, dar nu există regula, nu mai există regula golului de aur, meciul se joacă. Da, deocamdată conduce Anglia. Dacă rămâne scorul ăsta, Anglia merge în semifinale, unde va întâlni învingătoarea dintre meciul Argentina și Elveția și după aia, că bate și acolo, după aia va întâlni pe câștigătoarea celelalte semifinale, care va fi Franța-Spania. Acolo deja Franța și Spania au trecut de sfertul și sunt în semifinale. Bun, gata, încă o dată, hai, Anglia are 2-1 și noi mergem să stăm de vorbă cu Ame și cu Laurențiu Bontea. Bună seara, Ame, bună seara, Laurențiu. Alo, m-auziți? Alo? No. Măi, ce ești cu pescarii ăștia? Se pare că nu mă aud, probabil că legătura s-a întrerupt. Nu-i bai că mai sunăm o dată și până atunci eu vreau să întreb pe ei dacă le-a plăcut melodia asta, dar până atunci trebuie să mai dăm o melodie. Dăm o melodie veche, pe care probabil o ați mai auzit și dumneavoastră, cel puțin cei dintr-o generație un pic mai așa. Melodia se numește Pescarul Amator cu trio Grigoriu. Nu că ăștia cu care trebuie să vorbesc eu nu sunt pescari amatori, sunt pescari profesioniști. Dar melodia se numește Pescarul Amator, trio Grigoriu, și eu încerc să-i sun din nou pe băieții ăștia doi.

0: Ei, și a fost și această piesă cu Trio Grigoriu, Pescarul Amator. Sper să avem pe cei doi profesioniști, vă spuneam că ei nu sunt pescari amatori, sunt profesioniști, Ame și Laurențiu. Alo?
1: Da, bună seara! Bună seara!
0: De data asta văd că am reușit. Prima dată am înțeles că ei sunt într-un orășel mai micuț, așa, unde sunt probleme cu semnalul și cu internetul, semnalul de telefon, internetul. Să sperăm totuși că de data asta au ieșit afară din cameră, să stea pe balcon, pe tărnaț, ca să...
1: Chiar sunt pe tărnaț.
0: Așa, da. Sunt pe tărnaț, acolo, că poate acolo semnalul e mai bun. Să vină americanii ăștia în România, bă, că la noi internetul mere de numai fiști. Vă dau o veste bună, că poate nu știți, copii. Anglia conduce cu 2-1 pe Norvegia. A fost 1-1, au început prelungirile și Anglia conduce cu 2-1. Nu știu cât vă bucură, pe mine da, că eu sunt fan Anglia. Bun.
1: Am înțeles. Eu știam că e invers, că Norvegia conduce pe Anglia cu 2-1, dar mă, poate am greșit eu.
0: O condus cu 1-0, a fost egalată. Așa. Și s-a terminat 1-1 pe cele 90 de minute și acum, pe bune, pe site-ul Live Score, mă uit, England 2, Norway 1.
1: Felicitări Angliei.
0: Felicitări. Încă mai este, încă se joacă prelungirile, deci da. Cu felicitările mai așteptăm un pic, mai ținem două degete așa ligate, știi, pentru un noroc, cel puțin eu. Da. Așa, bun. Hai să vorbim. În piesa asta, nu știu dacă ați auzit-o pe telefon.
1: Am auzit-o și am râs cu poftă amândoi.
0: Da. Așa, ce părere aveți de metodele alea? Să pui ceasul acolo și când vine peștele să vadă cât e ceasul, să-i dai cu bățul în cap sau să-i dai 4 lei să-și ia el ce vrea, numai să vină la undiță? Sau ultima, cumperi din magazin?
1: Da, n-am putea să lovim peștele pentru că am primit cartonaș galben, ceea ce ar însemna 24 de ore fără pescuit.
0: Mă, în America nici cu cartonașul roșu nu-i sigură chestia asta. Ai văzut. Ai văzut. Cel puțin pentru echipa lor. Nici cartonașul roșu nu-i o pedeapsă prea mare. No, bun.
1: Da, încercăm să evităm astfel de incidente.
0: Așa. No, bun. Spuneți-ne despre concursul ăsta. Ce-i cu el?
1: Este un concurs care are o anumită istorie. Se ține într-un orășel în care, cum am spus, nu prea este internet și semnalul la telefon pare destul de slab. Dar are o istorie destul de interesantă. Orașul, aici s-a dat unele din ultimele bătălii dintre engleși și francofoni. Da, după câte vedem acum, nu au câștigat, au câștigat englezii. Dar au fost unele
0: dintre ultimele bătălii.
1: Da, în războiul de independență și așa mai departe. Deci are o istorie interesantă.
0: Înseamnă că nu e foarte departe de granița cu Canada.
1: Nu e foarte departe de granița cu Canada. Chiar este lipit de granița cu Canada. Practic vedem Canada de pe partea unde suntem noi acum. Vedem Canada și vedem turnurile de la Cornwall.
0: Da.
1: Deci este aproape. Da.
0: Bun. Și voi ați mai fost la concursul ăsta? Știu că ați mai fost în state, dar poate nu la ăsta, ci la altă competiție.
1: Nu am mai fost la concursul ăsta. A fost ideea lui Laurențiu, care a vrut să încerce un maraton de pescuit. Concursul ăsta are o durată mult mai neobișnuită, ca să spun așa, 5 zile și 5 nopți.
0: Maraton de pescuit.
1: Da, un maraton de pescuit efectiv, ceea ce înseamnă mult efort.
0: Și cum pescuiți cu schi? Adică trebuie tot timpul să fie cineva lângă bețe?
1: Este obligatoriu ca cineva să fie tot timpul lângă bețe.
0: Deci unul doarme, celălalt stă acolo, sau știu eu.
1: Da, asta în cazul în care celălalt pescar poate să doarmă, pentru că există o anumită adrenalină în timpul concursului.
0: Nu poți să trăiești 5 zile.
1: Asta trebuie să ajungi la un nivel de oboseală destul de ridicat ca să...
0: Deci v-ați luat o săptămână de concediu pentru concurs și o săptămână de concediu după aia ca să vă reveniți.
1: Ceva de genul ăsta, da.
0: Bun, și ce se contorizează? Numărul de pești sau greutatea sau ce anume?
1: Deci, peștii punctabili sunt, trebuie să ai 8 crapi, practic, de peste 18 libre. Da, orice pește sub 18 libre prins nu contează, nu urcă pe bord. Da. Mm-hmm.
0: Și ce 18 libre înseamnă 9, nu chiar 9 kg, un pic sub 9.
1: Da, nu jur, de 9 kg.
0: Și pe aia ai păstrați sau nu mai cântăriți, faceți poză și înapoi în apă?
1: Oh, nu, totul se eliberează.
0: Aha, și îl pescuiești și la anul.
1: Indiferent de specie.
0: Și îl pescuiești și la anul mai mare.
1: Da, asta e ideea, sigur că da.
0: Puneți câte un semn așa pe ei ca să-i recunoașteți anul viitor.
1: Cu siguranță. O să ne uităm să le numărăm soldii.
0: Și ai zis că îi puneți pe bord, deci pescuiți din barcă?
1: A, nu, nu, nu. Bord însemnând pe cum ar veni notabil. Sunt pești luați în considerare. Deci se scriu pe foaie și contează pentru competiție. Orice e sub 18 libre, nu contează. Sunt eliberați, dar nici nu se notează. Nu se iau în considerare.
0: Și există un juriu, îl chem pe unul din membrii juriului când ai prins, să-ți-l vadă, să-l cântărească, să...
1: Există ceea ce îi numesc aici marshal.
0: Aha, da, da, da, mă rog.
1: Și ei, da, vin să cântărească.
0: Șeriful.
1: Șeriful, da, așa. Vin și cântăresc ei și, nu, și notează. Trebuie să ajungem la un acord, pentru că trebuie să ne dăm și noi acordul la greutatea pe care o specifică.
0: Na, vezi, dacă are 17 livre 99 sau 18.01, mai dați și
1: foarte
0: voi.
1: Mare, mai, foarte mare diferența. Da.
0: Mai dați și voi o ciocolată acolo.
1: Nu prea merge treaba asta.
0: Păi o păpălincă din Maramureș, Nodus Laurențiu.
2: Nodus. Nu, pentru că, acționul e mai mult pe pur și simplu muncă, că aici chiar e muncă efectivă 55-8, ca fără muncă nu poți să realizezi și să ai rezultate eficace, care încercăm de fiecare dată. Încerc să o las deoparte pălinca, mi-am adus și o suplimentul meu de bere, dar acum la pălincă deja intrăm la treburi serioase. Da. Acolo trebuie să am cu cine.
0: Dar puteați să fiți mai mulți în echipă, totuși, apropo de oboseală și de faptul că, 5 zile, maraton, vorba aia. Puteați să fiți mai mulți?
2: Era maxim 3 și se putea și la 4, dacă era doar un asistent.
0: Care să vă facă de mâncare acolo la...
2: Exact.
0: Unde
2: exact,
0: stați? Stați la cort sau unde?
1: Pe timpul concursului, da.
0: Da, păi aia zic, și acolo trebuie să vă facă de mâncare, de... acolo era bun un asistent, așa trebuie să vă descurcați numai în doi, nici măcar al treilea.
1: Am fost cu Laurențiu la cumpărături, așa.
0: V-ați făcut provizii, da.
1: Am făcut provizii.
0: Da. Foarte bine.
1: Și am trecut la treaba serioasă, noi de azi dimineața am ajuns aici și practic până aproape acum am muncit, în sensul în care am fost, am inspectat standurile. Se măsoară standurile, distanțele, se caută vegetația de pe fundul apei, compoziția de pe fundul apei, puterea apei, efectiv.
0: Și cum se aleg standurile? Se trage la sol între celelalte echipe, între toate echipele? Și apropo, câte echipe participante sunt?
1: 12 echipe, cred că sunt în concursul ăsta. Nu prea m-am uitat la ele pentru că efectiv am avut grijă doar de echipa noastră, am fost un pic egoiști în sensul ăsta, dar chiar a fost muncă de azi dimineață până acum, efectiv nu am făcut altceva decât
0: Așa, și cum alegeți loc? Alegeți voi locul sau se trage la sorți?
1: Se trage la sorți. Cu siguranță că noi ne-am notat toate informațiile despre fiecare stand și în funcție de informațiile pe care le avem și statisticile din anii trecuți, încercăm să alegem, să maximizăm șansele, să alegem locul cel mai potrivit pentru noi.
0: Dacă se trage la sorți, cum puteți să... Cu ruși la Dumnezeu să ajute la tragerea la sorți.
1: La prima tragere la sorți se trag două locuri. Să spunem că ai două standuri, da? Și dintre astea două, normal că dacă ai informație, poți să faci o comparație, să compari și...
0: Dintre alea două alegi tu, da. Și se schimbă standurile pe parcursul celor 5 zile?
1: Nu se schimbă.
0: Unde te-ai așezat, acolo rămâi.
1: Da.
0: Așa, interesant. Am înțeles că

0: treceau peste greutatea pe care o dorea. Și a fost așa, o experiență, știu, ca să o punem la centură, să o punem la...
1: La CV, da.
0: Da, la CV.
1: Să fie și cumva pentru experiența voastră și pe viitor.
0: Păi să știi că fiecare competiție aduce foarte multe informații, schimbă modul de a gândi pescuitul în competiție, pentru că este foarte diferit de celălalt pescuit și se adaugă foarte multe informații, adică... Uh-huh. Da.
1: Ați întâlnit cumva echipe cu care acum la ăsta, cu care să vă fi întâlnit și la concursul ăla de anul trecut?
0: Am văzut niște nume pe care le-am recunoscut. Uh-huh. Am văzut și niște echipe pe care le știu.
2: Da.
0: Sunt câteva echipe care sunt chiar foarte bune.
1: Da, mă gândesc că sunt majoritatea din state, nu? Deci americani.
0: Da, noi suntem așa, ca să zic, exotici.
1: Dar numai voi sunteți din Canada.
0: Numai noi suntem din Canada.
1: O
0: da.
1: Echipă canadiană, Canada este reprezentată deci de doi români.
0: De doi români, da.
1: Bravo,
0: sigur.
1: Bravo.
0: Și
1: vouă.
0: Canada va fi reprezentată la World...
1: Vorbim și despre aia, despre aia.
0: Da, de
1: bun.
0: Trei români.
1: Dar hai să mai ascultăm o piesă. Uite, eu am câteva piese, acum s-au ieșit multe din piesele astea, nu Trio Grigoriu ăla de niște zeci de ani, dar au ieșit multe făcute cu inteligență artificială, cel puțin pe linie de muzică, da. Și cred că și textul, că uneori se simte la unele cuvinte că accentul nu-i pus bine sau liniștea. Și am și una care e chiar cântată de un interpret real, adică nu e AI, e chiar un interpret. Eu o să vă citesc doar titlurile, să văd dacă recunoașteți vreuna, că dacă la capitolul informații e și asta o informație, nu? Ce muzică este destinată pescarilor? A fost aia cu Vărul Săndel, dar nu știu dacă ați auzit-o pe aia, că a fost când s-a întrerupt telefonul. A fost Trio, o știți. A fost Trio Grigoriu pe aia, sigur o știți și o știați dinainte. Mai am așa, Liniștea pescarului cu Nicos Drăgulina și apoi Unde-i baltă e și ceartă și una la care titlul e fain așa, Nu mai trage, acum împinge. nu mai trage peștele, acum împinge. Și una care zice că e Melodia pescarilor 2026, deci să fie așa hitul anului. Și una iară, bagă râma, scoate râma. Bine, unele dintre alea sunt și cu jocuri de cuvinte care pot să te ducă și în altă parte, știi? Dar, din fericire, eu am ales care să fie numai cu jocuri de cuvinte, să nu și folosească cuvinte de alea care nu pot fi date la radio. Care vă face cu urechea, să zic, nu vă face cu ochiul?
0: Unde-i baltă, e și bătaie, ceva de genul
1: ăsta. Unde-i baltă, e și ceartă.
0: E și ceartă, iată vezi.
1: N-am găsit altă rimă. Bun, rămâneți pe fir, ascultați melodia asta în telefon și apoi continuăm dialogul, da?
0: Ok.
1: Dar mai dă-i un par de ceva, de bere, de ceva la Laurențiu, să mai vină pofta de vorbit, că el numai puțin.
0: Da, o să-i dau între timp, numai pune melodia așa, păi...
2: Mi-mi place să ascult.
1: Unde, da, da, da. Unde-i baltă, e și ceartă.

0: Na, sper că v-a plăcut această piesă cu cum să face când nu prinzi pește, treci pe la alimentară. Apropo, voi ziceți că aruncați toți peștele care... Dar nu-i voie să ți-l pui și în tigaie?
1: Nu. Deci, pe regulamentul, cam la toate competițiile care am fost până acum, au regulă strictă pentru plătatea și întreținerea faunei.
0: Să, da, să nu dispar. Și ce pești mai sunt acolo? Deci, numai crapii, că zicea Ame că crapi trebuie să prindeți, dar numai crapii să pontează.
1: Da, absolut, pentru că e concursul special pentru crap.
0: E de crap.
1: Dacă ar fi fost pentru altceva, sturion sau som sau...
0: A, nu, dar mă gândeam că este unul de ăla, la general.
1: No.
0: Nu. Nu? No, să conteze doar greutatea. Ăia mici să nu conteze, dar specia să nu fie... Da, ok, deci numai crap. Și voi aveți, parcă și numele echipei e cu crap, nu? Terra Carp.
1: Da. Terra Carp.
0: Devine de undeva numele ăsta? Cum l-ați ales? Carp, sigur, asta, e crap, dar...
1: Cred că înglobează așa, în general, ideea pescuitul la crap de pe tot mapamontul, știi?
0: Pe toată Terra, da.
1: Exact. Că e aici, că e în România, că e în Canada, că
0: crap, o fi oriunde. Crap oriunde. Sunt peste tot, da.
1: Exact.
0: Crapul e... Bine, că și crapul. Sunt diferite, nu știu, subspecii, să zic. Este crapul chinezez, este crapul normal,
2: da,
0: nu știu. Sunt mai multe.
2: Crapul blindă,
0: da.
2: Crapul skin, dar no, sunt
0: nici nu mă pricep eu la astea. Da. Bun. Din ce știu eu, voi aveți că vorbeau ăia de trio Grigoriu că se poate cu râmă, se poate cu mămăligă, se poate cu mai știu ce. Bun, există și momelile artificiale. Voi aveți o momeală producție homemade, cum ar veni, producție de-a voastră. Vorbiți-ne un pic despre asta.
2: Da, este o muncă elaborioasă. De foarte mult timp lucrăm la rețeta de boiles, să se numește boiles. De ceva ani bun lucrăm la rețeta asta de boiles și am reușit până la urmă să ajungem la o rețetă care ne satisface.
0: Adică ce este? Din ce este? Care e compoziția?
2: Oh.
0: Nu îmi spune niște formule chimice de alea. Dă-mi așa, mai pe cap pentru profani.
2: Da, o să spun că trebuie să ai niște aminoacizi, poți să ai în ei proteine. Întotdeauna proteina este foarte importantă la pescuitul la crap, în special dacă apa e rece. Trebuie să mergi mai mult pe cereale în momentul când apa se încălzește. Dar noi avem grijă să avem și vitamine.
0: A, deci și momeala e de mai mult. Nu e aceeași tot timpul anului, când e apa mai rece.
2: Nu e
0: mai... Oh, domne.
2: Când apa este rece, o ai pe fish meal, ceea ce înseamnă că ai o cantitate de proteină mult mai mare în boiles. Da? Și bineînțeles că vin aromele.
0: Adică până la urmă să înțeleg că e o adevărată știință, nu e...
2: Da,
0: că bunicii noștri făceau mămăligă mai tare, mai țapănă și aia. Sau mergeam în spatele căsii, în grădină, să strângă niște râme sau niște cărăbuși, niște, știu eu ce, niște gândaci care să îi atragă pe pești.
2: Da, erau niște vremuri în care ecosistemul răspundea mult mai bine, nu numai la pescuitul în sine, dar avea mai mulți pești, altcumva era în acele timpuri, știi? S-a schimbat mult ecosistemul și cel puțin în ceea ce privește performanța, vezi bine că trebuie pești de o anumită mărime și greutate. Ecosistemul fiind atât de schimbat, aduce cu sine tot felul de...
0: Și vă lasă ăștia, organizatorii cu momeală, sau fiecare echipă are momeala proprie sau...
2: Fiecare are, există o condiție, momeala să fie ecologică, în sensul în care dacă, de exemplu, cineva sunt concursuri în care se poate chiar cere să iei o linguriță și să o mănânci. La modul foarte serios. Da. Și trebuie să dovedești prin faptul ăsta că nu este ceva...
0: Atunci, da, atunci nu-i de mers cu râme și cu... Da.
2: Nici într-un caz cu coropișniriță.
0: Și cu coropișniriță. Să te pună să mănânci ca să dovedești că e ecologică, da. Sigur că da.
2: Totul trebuie să fie. Există chiar o politică și face campanie publicitară imensă pe toate grupurile și pe toate...
0: Dacă nu, parcă văd că iese un crap mai mare așa din apă care i-a dat bulibașa lor și ți arată obraz așa cu degetul. Bă, ce faceți? Vă bate joc de noi?
2: Acum, bine, suntem pe anumite... Am pornit câte o anumită extremă care, na, într-un fel, trebuie să ne adaptăm, nu avem încotro.
0: O, dar, și stai un pic, că mai, deci mă gândesc că chestia asta pe voi vă costă niște bani, că trebuie să cumpărați toate chestiile alea, na, aminoacii, să-i prelucrați, să-i, așa, să faceți tot felul de teste, de probe, de, no, acum nu-i bine, mai trebuie aia, mai trebuie aia, deci e o cheltuială și acolo, poate că aveți nevoie și de, și de niște aparate, de niște, ca să produceți chestiile astea și să le amestecați, nu?
2: Da, uite, o să las pe Laurențiu să spună, pentru că el face probele. Ai intuit foarte bine. Deci, pe partea de probă intră Laurențiu întotdeauna.
0: Uh-huh. Nazi, da. Laurențiu.
1: Acum, ce am făcut în special în perioada de pe perioada moartă, care am avut-o în special iarna, când crapul nu prea are activitate, că pur și simplu chiar aproape că hibernează, deci stagnează în locuri așa mai călduțe.
0: Bine,
1: mai,
0: dar voi pescuiți numai crap? Acum la competiție, da, dar în general, așa.
1: În general, da. Deci când începe sezonul, se începe din primăvară, cum să se călzească apele cel puțin în 10 grade și până în sfârșitul toamnei, când deschizi sezonul pentru crap, la sfârșitul octombrie, pe partea noastră, da, noi ne bazăm special și mergem special pentru crap.
0: Uh-huh.
1: Că mai avem ieșiri pentru anumite specii care au, care sunt migratoare, cum de exemplu este în mai, la sfârșitul mai alouzul care vine de la Oceanul Atlantic și urcă până la barar la val, sau să mergi la gaspe pentru când e sezonul pentru macro.
0: Uh-huh. Dar pentru bun, dar per tot, așa, la modul general, crapul ține majoritatea preocupărilor voastre.
1: Da, și
0: inclusiv la parte de momeală.
1: Da, și cel mai complicat pește. Am referit din punct de vedere că când e de prins, prima dată trebuie să-l cauți, trebuie să-l aduci și trebuie să-l ții acolo ca să nu plece, ca să ai rezultate și să-l prinzi și sau să-l prinzi în continuare. Cu, nu, în comparație cu alte specii care, cum sunt răpitorii, umblă după mâncare sau altele care nu sunt așa de mofturoase. El e un pește foarte, foarte mofturos.
0: Mm-hmm. Iauzi, nu știam că atâtea... Da. Bă, da. Și, de exemplu, dacă voi aveți momeala asta, aveți voie în partea de concurs să dați, de exemplu, cu zi înainte sau ca să atrageți peștele la standul vostru?
1: Nu. Deci, la majoritatea concursurilor și inclusiv la acesta, e chestia prima zi, adică primele două zile când se vizionează standurile, ai de voie, exact cum a spus Ame, măsurarea și luarea de date și informații despre locurile la fiecare standul. Nu ai voie să nădești sau să dau să nadă mâncare în apă ca să pregătești. Și așa ar fi cumva, ar trebui să ai șanse ca la loto una la milion să pici pe standul respectiv.
0: Da. Dat nadă. Altfel dai nadă și aduci peștele la standul la care vor fi alții.
1: Exact.
0: Și nu
1: exact.
0: E în interesul tău, da.
1: Păi nu, atunci ce ai făcut? N-ai făcut nimica.
0: Da, bun. Da, și după aceea mă gândesc la o altă cheltuială pe care au pescarii, că și nu mă refer la barcă, deși până la urmă care își cumpără barcă e aia în sine o cheltuială, dar uniforma de, nu știu dacă zic bine uniforma, dar echipamentul de pescară, începând cu cizmele, cu salopetă, care trebuie să fie, nu, impermeabilă și de aia dintr-o bucată, cu, mănuși, pălărie, tot tacâmul care trebuie să fie... și cred că costă, după aia lansete, mulinete, șmecherii de astea, care cred că duc bine la preț.
2: Dar nu am vrea să ne audă soțiile acum, de pui la grea încercare.
0: No, bine, atunci schimbăm. Bine, mă lasă, că parcă drumul până în America a stat acolo cu cortul, cu nu știu ce, sau la hotel. Și după aia, la toamnă, mergeți în Portughezia.
2: În Spania.
0: În Spania. Păi hai să vorbim și despre asta, că încet, încet ne apropiem de finalul emisiunii. Dar cum e cu Spania? E un fel de campionat mondial sau ce e acolo?
2: Este World Challenge, Carp Challenge la Orellana, în Spania 2026. Foarte multe echipe. O să fim în jur de 200 de echipe.
0: Wow! Mă gândesc că din toată lumea.
2: Efectiv, Noua Zeelandă, Africa de Sud, spune țară și cred că e prezentă.
0: Da. România va avea și alții, în afară de voi, care reprezentați Canada.
2: Da. Noi reprezentăm Canada.
0: Dar stai un pic. Sunteți singura echipă din Canada?
2: Da, suntem singura echipă din
0: Deci
2: Canada.
0: Deci fiecare țară are numai câte o echipă sau cum?
2: Nu, sunt de exemplu țări care se fac calificări, sunt țări în care, de exemplu, cum a fost Canada. La noi am avut șansa pentru că nu, acum, de-abia acum începe pescuitul la crab să însemne ceva. Adică începe să prindă, ca să zic așa, la public. Pescuitul la crab aici nu a fost, pentru că în America de Nord crab a fost considerat ce numesc ei trash fish. Știi?
0: Adică că nu-i bun de mâncare?
2: Da, ceva de genul ăsta. Uh-huh. Bine, nu-i bun de mâncare. Noi avem o anumită tradiție și cultură în ceea ce privește crab.
0: Da, o, doamne, fel, da, ceva. Da.
2: Sigur că da. El nu a avut această cultură.
0: Bun, deci voi ați avut șansa că n-ați avut nevoie de mai știu ce calificări și competiție internă ca să... Dar zici că din alte țări se fac și calificări pentru a ajunge la concursul ăsta.
2: Sigur
0: da?
2: Că da, dar noi avem o greutate mult mai mare chiar decât calificările.
0: Drumul.
2: Este tot ceea ce înseamnă, logistică. Crede-mă, da. Avem niște bătăi de cap imense, pentru că tu nu poți să mergi de aici cu tot echipamentul. Am ajuns și avem colaborarea. Cineva care e înțelegător, care produce nadă în România și ne va trimite pe palet în jur de 160-170 de kilograme de nadă.
0: Pe bani?
2: Pe bani. Toate astea scos.
0: Plus drumuri, avionul până acolo, înapoi, cazare, ce mai fi trebuind. Așa că nu, că să nu știe nevasta, că trebuie să știe nevasta.
2: Important, păi nu prea avem încotro, da.
0: Important e să accepte pasiunea asta a bărbatului, na.
1: Să avem rezultate.
0: Să aveți, da.
2: Asta motivează pe orice.
0: Păi, dar premiile, în ce constau rezultatele? Că pești nu-i aduceți, că îi aruncați înapoi în apă. Să dă o diplomă, o cupă.
2: Nu, sunt niște premii în bani.
0: Sunt și premii în bani? No, așa da.
2: Sigur că da.
0: No, pe atunci, și când e concursul ăsta?
2: Începem de mâine de la 11:30, aruncăm în
0: nu,
2: apă.
0: Nu, ăla din Spania.
2: Ăla din Spania, în 19 octombrie, începe concursul în Spania.
1: La fel, 5 zile și 5 nopți.
2: Tot așa, 5 zile și 5 nopți.
0: Da, trebuie să mergeți cu 2 zile înainte iară să recunoașteți.
2: Da, o să mergem înainte în sensul în care trebuie să te înregistrezi foarte complicat, foarte complicate procedurile acolo, mult diferite de cei aici.
0: Mm-hmm. Nu. Da. Ce să zic, eu vă țin pumnii, cum se zice, fir întins la pescari? Și la ăsta...
2: Mulțumesc, atâta să amintim...
0: Ăsta începe mâine, da?
2: Da, ăsta începe, dar vreau să spun un singur lucru și dacă îmi permit.
0: Da.
2: Deci există un concurs care este de pescuit clasic crab în Quebec, care are loc la sfârșitul lunii august. Singurul concurs de pescuit clasic la crab din Canada.
0: Să nu-mi spui că sunteți voi organizatorii sau ceva.
2: Nu suntem noi organizatorii, dar aș vrea foarte mult, cum să spun, ca lumea să știe despre acest concurs, să vină către el, pentru că la noi, la români, ține foarte mult de cultura și tradiția noastră. Toți am crescut pe lângă o apă. Toți am pescuit caras și crab.
0: Da, da, de? Așa e. Și sunt mulți români care sunt aici și sunt pasionați de pescuit. Eu nu, dar știu că sunt. No, deci asta e.
2: Sunt român deosebit care da. Sunt
0: no, păi, după ce vă întoarceți din Statele Unite, o să vă caut și, în funcție și de rezultatele cu care veniți de acolo, poate mai avem o discuție și când să promovăm și acel concurs cu cât mai mare putere ca să vină lumea să se înscrie, da?
2: Îți mulțumesc foarte mult, pentru că asta e una din misiunile și obiectivele pe care le avem, să promovăm pentru pescuitul la crab și ca și terapie. Da? Deci ajută foarte mult pescuitul
0: așa
2: pentru sănătatea noastră.
0: Așa mentală. Să fie. Hai să vă țin la curent, e minutul 120, deci probabil ultimele clipe ale sferturi de finală și încă Anglia conduce cu 2-1, deci probabil că mai sunt vreo 2-3 minute de prelungiri, că minutul 120 ar fi finalul. Da, na, asta este. 2-1 pentru Anglia, Doamne, dă să rămână așa. Și eu vă mulțumesc pentru... Uite, și țin și degetele, voi nu le vedeți, dar țin și degetele, așa. Bun, mulțumesc pentru dialogul ăsta. Fir întins pentru următoarele 5 zile și să rezistați și fizic la maratonul ăsta și toate cele bune.
2: Vă mulțumim și noi.
1: Mulțumim.
0: O seară bună, copii, și...
2: O seară bună.
0: La revedere. A fost amenofis Teodor Vidam și Laurențiu Bontea, cei doi români care reprezintă Canada la acest maraton de pescuit din Statele Unite. Mergem pe repede înainte, vă spuneam că am o melodie cu Aurel Tămaș. Melodia se numește Din nou la mare. Este cea mai recentă apariție publică muzicală lansată de Aurel Tămaș. Din nou la mare.

0: Grand Marché Colfax, supermarketul tău cel de toate zilele. La Val 3699, autorut 440 Vest. Telefon 450-668-7773. Parcare cât vezi cu ochii. Produse de import, carmangerie, fructe și legume dintre cele mai diverse și proaspete, 7 zile pe săptămână. N-ați apucat să notați adresa și telefonul? Iată-le încă o dată. Grand Marché Colfax, supermarketul tău cel de toate zilele. La Val 3699, autorut 440 Vest, telefon 450-668-7773. În ofertă săptămâna aceasta,
1: antricot de vită cu os, $8.60 per livră. Iepure proaspăt, $9.96 per livră. Osobuco de porc, $3.15 per livră. Și a fost și spotul publicitar. Să vă spun cu ocazia asta să nu uit că emisiunea Ora Românească din acest an, nu asta de astăzi, toate emisiunile din acest an, Ora Românească, sunt finanțate, deci programul respectiv, Ora Românească, este finanțat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, structură care face parte din Guvernul României, în urma unei aplicații pe care am depus-o și care a fost aprobată. A durat cam mult, dar totul e bine când se termină cu bine. La fel, deci mulțumesc Departamentului pentru Românii de Pretutindeni pentru această finanțare și la capitolul totul e bine când se termină cu bine, Anglia învinge Norvegia cu 2-1 după prelungiri și se califică în sferturile de finală ale Campionatului Mondial de Fotbal 2026, unde va întâlni câștigătoarea meciului Argentina-Elveția, meci care se va desfășura în această seară, va începe peste vreo 2 ore. Deci, Anglia își va afla adversarul în această seară, adversarul din sferturile de din semifinală, pardon, că asta a fost sfertul, urmează semifinala, fie cu Argentina, fie cu Elveția. Iar după aceea, dacă trece și de meciul ăla, urmează finala, unde o va întâlni pe învingătoarea din semifinala cealaltă, care este deja stabilită, și anume semifinala este stabilită, nu învingătoarea, Franța-Spania. Un meci care putea să fie și el însuși o finală. Franța-Spania sunt două echipe foarte bune. Mă rog, la nivelul ăsta tot ce a rămas e foarte bun. Nici Norvegia nu e echipă slabă. Dar eu mă bucur pentru Anglia. Asta este. Mai avem vreo 5 minute. Haideți să vedem. Vă dau ceva cu campionatul mondial. Așa, să ne râdem un pic. Norocul nostru că nu jucăm. Un fel de imn pamflet al României. Un pamflet, o parodie. Norocul vostru că nu jucăm. Le cântă, vezi, doamne, jucătorii români, jucătorilor din celelalte echipe, că vă batem, că v-am fi bătut, de vă uscăm. Imnul naționalei, pamflet.

0: Da, cam aceasta a fost, deci, piesa. Scuze pentru cuvintele puțin tel fără perdea, așa, dar asta este piesa muzicală și n-aia nu prea avem ce să facem. Iar pentru ultimul minut și jumătate rămâne să vă mai țin eu de urât, să vă repet încă o dată invitații din această seară. A fost Amenofis, Teodor Vidam și Laurențiu Bontea, componenții echipei de pescuit românească din Canada. Echipă care, de altfel, reprezintă Canada la o competiție în Statele, o competiție de pescuit la crab în Statele Unite, un maraton de pescuit de 5 zile în Statele Unite. Și echipă care va reprezenta Canada și în luna septembrie, a spus, sau octombrie, în Spania, la un campionat mondial dedicat pescuitului la crab. Încă o dată va mai exista și o competiție în august, o competiție de pescuit de crab, aici în Quebec, care este un fel de, la un început de drum, dar se dorește a fi o competiție permanentă, perenă, în așa fel încât să crească, să promoveze acest, cum să zicem, acest sport, această pasiune a pescuitului. Iar românii, știu că sunt mulți români care au această pasiune a pescuitului, așa că țineți minte, vom mai vorbi despre asta cu pescarii noștri amatori sau profesioniști. Încă o dată, bucurie mare pe fanii Angliei. Anglia s-a calificat în semifinalele campionatului mondial de fotbal 2026, în urma scorului de 2-1 cu care a învins în prelungiri valoroasa, de ce nu, echipă a Norvegiei, dar Harry Kane s-a dovedit mai bun decât Erling Haaland. Asta este. Adrian Ardelean vă mulțumește pentru atenție, își la ia la revedere și vă dă întâlnire săptămâna sâmbătă viitoare.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.